0: years of serving Uganda.
1: Mumiaka jenkada, egwanga lino bwe lyetaaga ng'ekyokunywa, Uganda walajia bangawo. Mujechinana nejechenda, nga tuwuliriza kadongo kamu ku radio. Kububaga bwa ssekukkulu, Uganda walaji, yibangawo. Ate kati ekintu kyakyukamu, anti tulina obubaga obw'enjawulo, nga ze house parties, obw'okuma beach, olwo nga tuzinira ku nnyimba zetusinga okwagala. Era Uganda walaji, waali, omutima gwe gumu. Uganda walaji omwoyo. Kati ali munda bikempya kyokka mu buwoomi waffe buli obwa bulijjo Uganda Walagi ekyokunywa ekitugatta kati naajaguza emyaka nkaaga ekyokugatta bannayuganda kitundibwe eri abo abatannaweza myaka 18